Ming lava, tora shen paong ko sing na pia, jama chandaro muja baza kamiya. Dikani, nyama tekri taong tong ya shisa shi, wakang la zan tong ye, kri tekri na taong na sa chao, ogu la sa chao ya ni, teningu ni ni le, nanangan ni tong na induin, nyama bain si zim ya gu, BCBG nyama li miu zim nyama ata, MCRE FM 2000, 98.5 megahertz ma sa ten atan lwin ni bare. ဒီ season ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ phone number 02808056506 နဲ့ 02808056506 တို့ကနေတိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBG.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးက season တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ၊စစ်နီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချို့ရဲ့ကြေညာချက်များ၊ဆောင်းပါးနဲ့တည်သချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ၊ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတော်ရရှင်များအတွက်တချင်းအဟောင်းဇုံတွဲတေးလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။မောင်တင်မောင်နဲ့မေရှင်ရဲ့တလိန်နှလိန်လို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

Tora Shemiak Mia, Guchen Sabi, Dren Mia, Gu Satin Pacha Sing, Kama Me. Don San Suji Gu Lupibu, American Ga Tong Suri Apo, Say Mata Mata Pia De Lu, Washington DC Achezai, Nyama Tan Yung Ga Tong Bia Ma De. Di Tong Suja Ha, Nenga Da Nga Ye Ta San Ya, Te Ya Sin Ye Lung Ngan Zin Ne, Ubre Su Mo Yu San Ya, Ache Ga Mu Rui Apo, Te Yao Mu Shi Zere Lu, Ogola Sali Ye Tok Pian Jema, Po Pia Ba De. Nyama Nenga Ani Ne, American နိုင်ငံရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုမှတ်သားထားပေမဲ့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတယ်လို့ပြောထားတာပါလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရှုထောင့်အရာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်တွေရှော့ပေါ့ပေးထားပေမဲ့ချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးဖို့ကိစ္စကတရားဥပဒေနဲ့အညီသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကထာနေကိုစလေတို့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားရဲ့ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုတန်ယုံကတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်2021နောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းသား3,200ကျော်ကိုလူငယ်ခွင့်ပေးထားပြီးတမရဦးဝင်းမြစ်ကိုလည်းလူငယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းတန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်ထဲထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးအပေါ်ကိုတုံ့ပြန်ထားပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုတွေရရှိနိုင်ရေးနဲ့မိသားစုဝင်တွေတပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိနိုင်ရေးကိုအာမခံပေးဖို့တိုက်တွန်းချက်ကိုတော့နေပြည်တော်ကတစုံတရာပြောထားတာမတွေ့ရပါဘူး။မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားသူအားလုံးလွတ်ပေးဖို့မြန်မာကပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်ဖို့တဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလည်းတိုင်ယုံထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းတုံ့ပြန်ထားတာမရှိဘူးလို့ BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဆီယံ၄နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်စီးရေးဆိုင်ရာမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်တယ်လို့သိရပါတယ်အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အင်ဒိုနီးရှားထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့နဲ့စီးရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြှင့်လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမူဝါဒရေးရာဒုဝန်ကြီးအယ်ဘရစ်ဂျ်ကိုဘီကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်မှာအရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်၄နိုင်ငံကကာကွယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေစီကိုတန်တမာရေးရာခီးစဉ်တွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ23ရက်အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒုဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒုဝန်ကြီးကိုဘီဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုမှာခေတ်သစ်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာကိုပုံဖော်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးစကလုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာထက်စည်ရေးစွမ်းရည်ကိုတိတ်တဆိတ်အားကောင်းအောင်တိဆောက်ပြင်ဆင်တဲ့ဝါဒကိုလိုလားသူဖြစ်ပါတယ်။ Indo-Pacific ဒေသမှာတရုတ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုဟန်တားဖို့အတွက်ဂျိုးစည်းပွားရေးရာနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဝါဒကိုအလေးပေးထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။ဒူဝင်ကြီးကိုဘီရဲ့အရှိတောင်အာရှခရီးစဉ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်မြေချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုထိမ့်ညှိနိုင်ဖို့အားထုတ်တဲ့သဘောတည်ရောက်နေတာပါ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြမအရေးကိုတိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့တရန်ဇာတနဲ့အကျိုးစီးပွားရေးရာမှာတရုတ်ကိုတံပြန်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဘက်ကအရှိတောင်အာရှဒေသတွင်းကိုချင်းကပ်ပုံဟာတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေအတွက်အားသာချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်လာသူတွေကမှတ်ချက်ပေးထားကြောင်း DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာနေရပြန်ရေးနိုင်ငံတကာဆွတ်ဖက်မှုလက်မခံဘူးလို့ဆရာနာရှင်အစိုးရကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရဆွန့်ခွာသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်မခံဘဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်အစိုးရလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေအတွက်တန်းကျော်ဆိုတာခြေကားပြောထားတာဖြစ်ပြီးတကယ်တမ်းထွက်ပြေးသူက9,400ကျော်သာရှိတယ်လို့လည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရစွန့်ခွာသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်အရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေလူဦးရေ832,884ယောက်ရဲ့စာရင်းကိုပေးပို့ခဲ့တာကိုဇူလိုင်လ31ရက်အထိ4,200ကျော်ကိုစီစစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်ဝက်ကျော်စာရင်းထဲမှာအကြံဖက်လျက်တွေကျွလွန်ခဲ့သူ4,241ယောက်ပါဝင်တယ်လို့လည်းဆရာနာရှင်အစိုးရကဆိုပါတယ်
Dapien atau ta tui si du tong ding shitong ne konia kuza konia ye. Atau ta ma tui adu dia satong ta ting ta tong tong dong. Ngaya ne konia pangwin e lule so bi ta pat nai nga doka de skan ga doka de a long ha. Nyama nai nga nga la yao tu ri pete so re a che gu lama khan jang ne. Ta cha nai nga nui ma ma shi de lu miu a mi ne la yao si yin pe tuin mu dwe gu le pia ta zwa kan gwa de lu so ba de. Lashima, yakhaan pi neye lunjong yi achi ni tuta kong moun la ba ka. Si se pi de niya son kwa dure go, miyama nai nga ane ne, nyi nai mi piyan le lakhan tuwa me lo le, tuk piyan jama po piya pa shi ba re. Kula dama ka, doka de miya sanya maha minji yung UNHCR ye. Zulai la tong zati ye ti siyen dui ya, Bangladesh nai nga go, miyama nai nga nga twa pi ten shang la re, Rohingya doka de ta tan jo shi de lo so jang, DVB dren ya ti shi ya ba re. Kamiya. တရုတ် ရဲ့ သတိ ပေး မှု ကြောင့် ဝါ ဒေတာ မှာ ဖျား ကြောင်း တချို့ ယာယီ ပိတ် လိုက် တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ် တရုတ် နိုင်ငံ ဘက် က သတိ ပေး လာ မှု နဲ့ အစွန် ရောက် ဘာသာ ရေး စီယုံ လှုပ် ဆော် မှု တွေ ကြောင့် ဝါ တပ် ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ် နယ် မြေ တွေ က ခရီးယန် ဖျား ကြောင်း တချို့ ကို ယာယီ ပိတ် ခိုင်း ထား တယ် လို့ ဝါ တပ် ဖွဲ့ ပြော ခွင့် ရ ဥညီ ရန် က လူမှု ကွန်ရက် မှာ ပြော ထား ပါတယ် ဝါ ဒေတာ တွင် သတင်း တွေ ကို ဖော်ပြ နေ တဲ့ ဝါ news land က Wapi Dwe Si Nyo Ye Tamaro UWSA Tengchong Nemi Dega Kriyan Pongdo Pea Jang Aalong Niba Paya Re Lu Tren Po Pya Api Ma Akulu Tong Pyan La Ra Pya Pare Bansan Naoi Maipao Ne Tong Bai Tikkon Tis Siti Da Ga Kriyan Pea Jang Aalong Niba Go Wata Pe Ga Yayi Pe Teng Lai De Lu Mye Bi Yen Mye Tren Yen Mye Go Go Ga Bi Wa News La Nga Po Pya Ge Da Wa ဒီလို ခရီးယန် ကျောင်းတွေကို ပိတ်ခံရတဲ့ အပြင် ဖြိုဖျက် ခံရတာ ဘာသာရေး ကောင်းဆောင် တချို့ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေး ခံရတာ နဲ့ နေနေ ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ် ဟာ ဝါဒေတာ မှာ 2018 ခုနှစ် တုန်းက လည်း ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ် အဲ့ဒီ တုန်းက တော့ ဝါပြည် မှာ ကျင့် သုံးနေတဲ့ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက် အရ စီစဉ် ရှိတဲ့ ဘယ် ယုံကြည်မှု မျိုးကို မဆို ကိုးကွယ် ခွင့် ပြုတဲ့ အတိုင်း ပြန် သုံးသပ်ပြီး ကချင် နဲ့ လာဟု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဖျား ရှိခိုး ကျောင်းတွေကို ပြန်လဲ ဖွင့်ခွင့် ပြုလိုက်တယ်လို့ ဥညင်ရန်က 2018 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ မှာ ပြောပါတယ် အခုတခါ ခရီးယန် ကျောင်းတွေ ပိတ်သိမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥညင်ရန်ရဲ့ ပြောဆိုချက် 4 ချက် မှာ လဲ စီကံရှိတဲ့ ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထား တာ ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပြီး အစွန်းရောက်တဲ့ ဘာသာရေး ကင်းရှင်းရင် ပြန်ဖွင့်ခွင့် ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ် ဝါပြည်ပြင်ပကနေ တရားမဝင်ဝင်ရောက်ပြီး ဟောပြော စီယုံတာကို ခွင့် မပြုထားဘူးလို့ UWSA ပြောခွင့်ရကလူမှုကွန်ရက် မှာ ပြောထားကြောင်း BBC သတင်းအရ သိရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ တော်ရရှိမှာ ခင်ဗျာ တိုင်းနယ်ပြည်နယ် 5 ခုမှာ ရေပိတ်သင့်ပြည်သူ 73 သိန်းကျော် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် မြန်မာပြည်တွင် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ် 5 ခုမှာ ရှိတဲ့မြို့နယ် 42 မြို့နယ်မှာ တလအတွင်း ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင်း ရေပိတ်သင့်ပြည်သူ 73 သိန်းကျော် ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့ မူဝါဒလိလာရေး Institute ISP မြန်မာက ထုတ်ပြန်ပါတယ် ဇလလ 17 ရက်နေ့က နေ ဩဂုတ်လ 17 ရက်အထိ ရခိုင်ပြည်နယ် အီယာဝတီတိုင်း မန္တလေးတိုင်း စကိုင်းတိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းတွေမှာ မိုးကြီးရေကြီးမှုတွေကြောင်း မြို့နယ် 42 ခုက ပြည်သူတွေ ရေပေးဒဏ် သင့်ခဲ့ကြရသလို ဇလလ အစောပိုင်းက ကရင် မွန်နဲ့ ဩဂုတ်လ အစောပိုင်းမှာတော့ နေပြည်တော် ရှမ်း ကချင်ပြည်တော်တွေမှာ လည်း ရေကြီးရေရှမ်းမှုတချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ အစိုးရခန်းစားက ဆိုထားပါတယ် အဲ့ဒီရေကြီးမှုတွေကြောင်း ရေပေးသင့်ပြည်သူ အများဆုံး ထိခိုက်ခဲ့တာကတော့ အီယာဝတီတိုင်း ဖြစ်ပြီး ရေပေးသင့်ပြည်သူ 5,600,000 နဲ့ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က လူဦးရေ 2,800,000 နဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ကာ စကိုင်းတိုင်းမှာတော့ 2,200,000 မန္တလေးတိုင်းမှာ 3,400,000 ပဲခူးတိုင်းမှာတော့ 5,600 ခန့် မနည်း ရှိနိုင်တယ်လို့ IPS မြန်မာက ခန့်မှန်းထားပါတယ် ဇလလ အတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ရေကြီးမှုတွေဟာ မိုးတီးတန်းစွာ ရွာသွန်းမှုနဲ့ အတူ ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့ အီယာဝတီ စကိုင်းတိုင်း မန္တလေးတိုင်း နဲ့ ပဲခူးတိုင်းတွေမှာ ဆင်အာနာရှင် တပ်ရဲ့ ပေါ်ဆမှုတွေကြောင်း ဆဲပေါက်ကြတာ ဆဲပေါက်ချမှုနဲ့ မြေရည်တက်လာမှုတွေကြောင်း ဒေသခံပြည်သူတွေ ရေပေးသင့်ခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိအချိန်ထိလဲ စကိုင်း မန္တလေး ပဲခူးနဲ့ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာ ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြဆဲ ဖြစ်ပြီး တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ ပြည်သူတွေ ရေပေးတံကို ရင်ဆိုင်နေကြရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့
ဒီဖီဗီတရင်ရတိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲမြို့ကိုမြို့မှာမြေကြီးစိုးရင်ကြီးအမှတ်ကျော်လွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အေယာဝတီဒေါက်တာဝတီတန်လွင်နဲ့စစ်တောင်းမြေကြီးတွေဟာမြို့ကိုမြို့ရဲ့စိုးရင်ကြီးအမှတ်အထက်မှာရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားရေးမှူးဦးစီးဌာနကအခုလဆက်လျက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မနေ့ကမနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်တိုင်းတာကြက်အရာအေယာဝတီမြေကြီးဟာမြင်းမ
ှနေပါတယ်မြင်းမှုမျိုးရဲ့စိုးရင်ရေအမှတ်အထက်မှာရှိနေတဲ့အီယာအိုရီမြစ်ရေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းစိုးရင်ရေအမှတ်အောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့မိုးစလကခန့်မှန်းထားပါတယ်ညောင်ဦးမှာတော့နောက်တစ်ရက်အတွင်းရေကျလာပြီမဲ့စိုးရင်ရေအမှတ်အထက်မှာဆက်ရှိနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်သာဟင်္ဒရာနဲ့ဇလွန်မှာတော့အီယာဝတီမြစ်ရေဆက်တက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်မနေ့ကမနေ့မှာမိုးစလာရဲ့တိုင်းတာချက်အရာဒေါထဝတီမြစ်ကမြင်းငယ်မျိုးတန်လွင်မြစ်ကဖန်အားမျိုးစစ်တောင်းမြစ်ကမတောင်းမျိုးတို့မှာစိုးရင်ရေအမှတ်ရဲ့အထက်မှာရှိနေကြပါတယ်မြင်းငယ်မျိုးကဒေါထဝတီမြစ်ရေနဲ့ဖန်အားမျိုးတန်လွင်မြစ်ရေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းကြာဆင်းလာနိုင်ပေမဲ့စိုးရင်ရေအမှတ်အထက်မှာပဲရှိနေအောင်မှာပါစစ်တောင်းမြေကြီးကတော့မတောင်းမြို့မှာဆက်တက်လာအောင်မယ်လို့မိုးစလာကခံမှန်းပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းကူမကွေပြည်မြို့တို့မှာအီယာဝတီမြေကြီးတက်လာနိုင်ပြီးငတိုင်းချောင်းဘက်မှာငဝွန်မြေကြီးတက်နိုင်တာကြောင့်မြေကမ်းအနီးနဲ့မြေနှိမ်မိုင်းနေသူတွေကြိုတင်သတိပြုဖို့နဲ့မြေကြီးတက်လာချိန်အချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ဖို့မိုးစလာကသတိပေးထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်တွေဟာတဖန်းစိတ်ဆဲရေပိုလွှဲရေလွတ်ချချိန်မှာရေဘေးကြုံရကလူသေးဆုံးမှုလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညညွေးအစိုးရ NUG ရဲ့အချက်လက်အရစကိုင်းမကွေမန္တလေး unit တွေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းကရေဘေးသင်းမြို့နယ်20ခုမှာရေဘေးသင်းသူ4သိန်းခွဲကျော်ရှိကတေဆုံးသူ25ဦးရှိနေကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောကြောင်းလူနာတဦးတေဆုံးပြီးတော့လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်မှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေပိုတိုးလာပြီးတက်ကြီးလူနာတယောက်လည်းတေဆုံးခဲ့တာကြောင်းလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာကပိတ်ဖို့လိုက်လံကြေညာပြီးစေယုံကြည်ရဲ့အရေးပေါ်လူနာဌာနကလည်းယာယီပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ကလ9ရက်လောက်ကတည်းကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေရန်ကုန်စေယုံကြည်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလူနာတယောက်တေဆုံးကအခုလာဆက်နေနေမှာတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေပိုတိုးလာတာကြောင်းလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေအစားအသောက်ရောင်းချတာကိုပိတ်ဖို့လိုက်လံကြေညာကြောင်းကြောက်တရာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာအခုလာ9ရက်နဲ့10ရက်တွေမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာ28ယောက်စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး17ရက်မှာတော့လူနာအသစ်80ထပ်မံရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီ17ရက်နေ့မှာပဲစေယုံတက်လူနာ68ယောက်ရှိခဲ့ပြီး10ယောက်ကတော့စေယုံကဆင်းခွင့်ရခဲ့ကအသက်62နှစ်အရွယ်တက်ကြီးလူနာတယောက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းဆီယာနာရှင်လောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းအာနာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်မှာတော့လူနာအသက်84ယောက်ထပ်မံရောက်လာပြီးပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူယောဂါပိုးတွေးသူ54ယောက်ရှိနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။လမ်းမတော်လာတာဗဘေရန်ကြောက်တရာစတဲ့မြို့နယ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်6ခုမှာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောလူနာတွေများနေတာကြောင်းအဲ့ဒီမြို့ကဈေးဆိုင်တွေကိုအဓိကထားပြီး73ရက်ကနေနောက်3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းဈေးရောင်းရတာတားမြစ်ထားကယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ကိုကြေညာပေးမယ်လို့သိရပါဗျ။တောတာရှင်များခင်ဗျာဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြပါပြီ။ဦးဆက်လက်ပြီးတောတာရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အချင်းကတော့ကိုမမောင်ရဲ့ပံပေးပြရစီစပယ်ပန်းတကုံဆိုတဲ့အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နာတော့တာစင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 2000 FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကမှ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမှာကတော့ website asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: cinema အလုပ် interview သွားတာကားလိုက်စင်ရှိမှအလုပ်ခက်မယ်တဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တာနော
2: ်အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့ RTA သီမပြုမြန်မာကောင်းမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်ဆရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
1: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦး
2: Internet ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ
1: ကျေးဇူးပါเนาะ
0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာဂီတာအနုပညာရှင်ထူအိမ်သင်ကွယ်လွန်သွားတာမနေ့ကတော့22နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ Twin Tin အမ်ဘန်ပြောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီရှင်အနုပညာရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြပြာဆရာသူကကြပြာလေးစားလေးဖားရတာရေးရတာအင်မတန်မှနှစ်ချိုက်ပါတယ်။ဂီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတော့မှဒီတီထွင်ဗန်နီးမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့တကယ်ကိုလေးစားလောက်တဲ့အနုပညာရှင်တူပါ။သူအတွက်မှတ်တရအနေနဲ့ကျွန်တော်သူရေးသားခဲ့တဲ့သချင်းတွေရဲ့ဒီဆိုခဲ့တဲ့သချင်းတွေကအားလုံးအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့သူကအမှတ်တရဖျော်ဖြေပေးပါစေခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြပါ

တော်ရရှိမြခင်ဥဆက်လက်ပြီးဂျမားရေးရာတိမှတ်စရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင်အခုပတ်ကြမှာရေးရာတိမှတ်ဆရာကဏ္ဍမှာတော့မြစီမာသတင်းဌာနကရရှိတဲ့ဒီနေ့စဉ်တတိဖြော်ရီတစ်ခွက်တောက်တုံးခြင်းကစိတ်ကြယောဂါကိုတက်တာဇင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပါနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့တရားရာဂိုင်းနှုံးတတိစစ်စစ်ဖြော်ရီတစ်ခွက်တောက်တုံးပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအာဟာရကိုဖြည့်တင်းပေးနိုင်ုံသာမကဘဲနဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပါမြင့်တင်ပေးပြီးတော့စိတ်ကြယောဂါလက္ခဏာလို့ဒီ depression scores တွေကိုတိတိတသာရော့ကျစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံ Newcastle တက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသနအသစ်ရာသိရှိရပါတယ်။လေးဘတ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုမှာတော့တတိဖြော်ရီတောက်တုံးသူတွေဟာတခြားသူတွေထက်ဒီစိတ်ကြဝေဒနာခံစားရမှုနှုန်းပိုမိုတက်တာသွားကြောင်းဒီတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့တနေ့ကိုတတိနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်၅ချိန်စားသုံးရန်ဆိုတဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေဖို့အတွက်ဒီသူတေတီတွေကအတိအနာစားသုံးမှုနေပါတဲ့လူကြီး52ဦးကို၄ဘတ်ကြာစမ်းသပ်လေးလာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုအုပ်စု၃စုခွဲပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပထမအုပ်စုကိုစားမြဲအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်စားသောက်စေပြီးတော့ဒါထိန်းချုပ်တဲ့အုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကိုတော့လတ်ဆက်တဲ့အတိအနာနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တီးသန့်တနေ့၅ချိန်ပြည့်အောင်စားသုံးစေတဲ့အုပ်စုနဲ့တတိယအုပ်စုကိုတော့ဒီအတင်းအနှံတွေအပြင်းနေစီဒီတတိဖြော်ရီတစ်ခွက်ကိုပါထည့်သွင်းတောက်သုံးစေတဲ့အုပ်စုအဖြစ်နဲ့ခွဲပြီးတော့သူတည်သနာပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်စာနာမှုအပြီးမှာတော့သူ့ကိုစားမြဲအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်စားတောက်စေပြီးတော့ဒါထိန်းချုပ်တဲ့အုပ်စုဒုတိယအုပ်စုကိုတော့လတ်ဆက်တဲ့အတင်းအနှံနဲ့ဟင်းနီဟင်းရွက်တီးသန့်တနေ့၅ချိန်ပြည့်အောင်စားသုံးစေတဲ့အုပ်စုနဲ့တတိယအုပ်စုကိုတော့ဒီအတင်းအနှံတွေအပြင်းနေစီဒီတတိဖြော်ရီတစ်ခွက်

ဒီတော့မှာ95အထိရော့နေသွားတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကွာဟာချက်ဟာပနာပမာဏအပြင်အနေငယ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းတိတ်တန်နေကြအချက်လက်အရာစိတ်ကြဝေဒနာကိုတိတိတသာတတစီကြောင့်ပြတာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိဖြော်ရီတောက်တုံးခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမစရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့တခြားတွေ့ရှိချက်တွေကိုလည်းတုတ္တနနာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တတိဖြော်ရီ တောက်တုံးခြင်းဟာတခြားဒီအတိနာစားသုံးမှုကိုမထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်နေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အမြင်ဓာတ်ကိုလည်းရှစ်ဂရမ်ကနေ10ဂရမ်6ဂရမ်အထိဒီပိုမိုတိုးတက်ရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တတိဖြော်ရီမှာပါဝင်တဲ့ဒီတခြားဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်အရေးကျန်းမာရေးအပေါ်ဒီလေးပါအတွင်းဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတစ်စုံတရာမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သိရ
လိန်မော်သည်တို့လိုဟာမျိုးပေါ့တတ်သုံးညာလဲအုံနောက်အတွင်းဒီတွေးလှက်ပတ်မှုနဲ့သိမြင်နားလည်မှုစွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိကုံစိန်နှုံကြီးမြင့်မှုအများကြီးမှာပေါ့လေလက်ရှိကုံစိန်နှုံကြီးမြင့်မှုတွေကြောင့်ဒီလက်ဆက်တဲ့အတိအနံတွေကိုဝယ်ယူစားသုံးမှုခက်ခဲနေသူတွေအတွက်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးအလွယ်တကူတောက်သုံးနိုင်တဲ့ဒီတရားရဂိုင်းနှုံးတတိဖြော်ရည်တွေဟာစိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကျမ်းမာရေးကိုတပြိုင်နက်အထောက်အကူပြုမဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသုတေသနမှာပါဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာအိုလီဗာရှန်နန်ကမှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာညာကူဆက်လက်ပြီးတော်ရရှိများအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မမဝီရဲ့ရွှေမိုးလေးကညူတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတခြင်းလေးကိုဖွင့်ပြဖို့ရွေးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစောစောပိုင်းကမိုးလေးကနည်းနည်းအုံအုံလေးနဲ့ညူတူတူလေးဖြစ်နေတော့ဒီခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကလည်းဝါဆိုဝါကောင်းအချိန်ဆိုတော့မြမပြီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကြီးရေကြီးတွေနဲ့မြမအဲ့လိုအနေထားမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခြင်းလေးကိုရွေးလိုက်တာအခုဒီအခုကျွန်တော်ဒီခြင်းလေးကိုဖွင့်ပြမယ့်အချိန်ရောက်တော့မှနေလေးကတော်တော်တာလာတယ်အဲ့တော့ဒီခါမျိုးတော့နားထောင်မိပါခင်ဗျာမမဝီရဲ့ရွှေမိုးလေးကညူတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်

0: 98.5 DFM Radio Myanmar Bay Season Ma Sat Le Atan Lwin Ni Ba De Taw Ra Shin Mya Khmyar Sat Le Bi BBC Ga Thot Lwin Ga De Ne Pi Ro Tamara Ye Russia Season Si Wa Yi La Lat Na Wa Yu Yi La So De A Chang Lo Tin Set Pi Ba Se Ne Pi Ro Tamara Myan Lai Ha La Mae Yap Pain Twin Ma Russia Belarus Ne Kazakhstan Nai Ngan Rue Ko Taw Ya Pho Shi Ni Ba De Na Pat Di မိဘဆက်ဆံရေးလို့ဒီရုရှားရောနေပြည်တော်ကပါပြောနေပေမဲ့နိုင်ငံခြားစစ်လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးကလွဲလို့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးတွေမှာနေပြည်တော်ရဲ့မိဘတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလိုထိရောက်တဲ့ကူညီမှုတွေမတွေ့ရဘူးလို့အကြေခတ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကမတင်တင်တွေပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ
1: ကျိမှန်များစွာတွားရောက်ခဲ့ဘူးတလို့ဘယ်ရာရုစ်ကိုလည်းတွားရောက်ဖူးပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကတော့တမရရာဒူရယူပြီးနောက်ပထမဆုံးချိန်တွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကြားမှာစစ်လက်နက်ဝယ်ယူမှုစီးရီးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတာအဓိကဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးအရကုန်တွယ်ရေးပိုင်းမှာပျော်ပါလောက်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးမတွေ့ရဘူးလို့နိုင်ငံရေးအကြေခတ်တွေကပြောပါတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကတော့2025ခုနှစ်မတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလမှာရုရှားခီးစဉ်တွေမှာရုရှားတမရပူတင်နဲ့တွေ့ပြီးနိုင်ငံကြားကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုစွန့်ရင်တိမ်ပို့ဆောင်ရေးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအာကာသနဲ့အနုမြူဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရုရှားဒီ9နှစ်ကျော်အတွင်းသုံးချိန်ထက်မနည်းတွားထားပြီးစီးပွားရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်လုပ်မယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးပမာဏ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးလာပြီးတော့ဒေါ်လာတန်း2000လောက်ရှိတဲ့စွန့်အင်ကဏ္ဍပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောနေပေမဲ့မြန်မာမှာရုရှားရဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမလာဘူးလို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာရဲ့ထိတ်တန့်ယင်းနှိမ့်မြုံနံတဲ့တိုင်းပြည်တဲ့ရုရှားအခုထိမပါဝင်သေးပါဘူး။မြန်မာစီးပွားရေးအတွက်လက်စစ်ဓာတ်အားပေါ်ပေါ်များပေးနိုင်ဖို့ဆိုပြီးအသေးစားနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတိဆောက်ပေးမယ်လို့ပူတင်ပြောခဲ့တာတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီးစက်ရုံတိဆောက်ရေးအခုထိပေါ်ပေါက်မလာသေးပါဘူးမြန်မာရုရှားဆက်ဆံရေးမှာမြန်မာဘက်ကဘာတွေရဖူးပါတလဲအငိမ့်စားတက်မတော်အရာရှိအောင်ဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာကကျွန်တော်ကျွန်တ
2: ော်ကျွန်တော်ပြရတာကကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနော်ဆရာဘက်ကကာကွယ်ရေးကျွန်တော်ရပြီကျွန်တော်ရှိတာရုရှားရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီနောက်ဒီအိန္ဒိယရတယ်နော်ဟုတ်တော့ရရှားလိုကိလေကိုအိန္ဒိယလိုဒါကတော့အတော်ဆုံးရလာရှိတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ပတ်သက်တဲ့အရာကြီးတကယ်ကြီးချတော့လည်းသူတို့နားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြရတော့အားလုံးကုကြည့်တယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုရရှားကတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုဘာပေါ်နော်။ဆီကြီးအကူကြီးနော်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအကူကြီးပေါ့နော်။နိုင်ငံကြီးအကူကြီးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကကုလသမဂ္ဂလူငယ်ကောင်စီမှာနော်။ကီလိုအနာပိုင်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူငယ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအခု
1: ဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုတန်တမာရေးရဖဲချင်းခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယအပြင်ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ဖိတ်ကြားတဲ့ခီးစဉ်တွေဟာဒီနိုင်ငံတွေကသူတို့တန်တမာရေးရအကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပဲရှိမယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြေခတ်တွေကတုံ့တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့စစ်ဘေးကြရုန်းကန်နေရပြီးလက်ရှိမှာမဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံသုတေတီတဦးက BBC ကိုပြောပါတယ်ဒီတော့ရုရှားကဦးမင်းအောင်လိုင်ဘယ်နှကြိမ်မဲတွားရောက်ပါစေနိုင်ငံခြားအပေးယူဆန်တဲ့စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းအယောင်ဝယ်ကလွဲလို့မြန်မာအတွက်အကျိုးအမြတ်မရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းသုတေတီတဦးပြောတာက
3: ပြောရရင်ရုရှားကနိုင်ငံကြီးတဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနာဇတ်ကိုဖျက်နိုင်နေမိတာမှမရှိတော့ဘူးယူကရိန်းကိုတော့မှသူမနေတိုက်နေရနေတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေရုရှားကတော့ယော့ပရနာယော့နာကာပဲအနေပြီးရောင်းချင်ရင်ဆက်ပြီးရမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသော resource ကိုပြီးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါမယ်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရတော့လေ
1: အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်တာကလွဲလို့တခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေလိုနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုပေးတာစီးပွားရေးထောက်ပံ့တာမျိုးတွေမလုပ်နိုင်တော့သလိုကာဇက်စတန်၊ဥဇဘက်တို့လိုအာရှအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတောင်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကပိုရှေ့ရောက်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ဘယ်လာရုစ်ကလည်းမြန်မာကိုလက်နဲ့အထူးကရောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနှစ်တည်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုဘယ်လာရုစ်တမရလူကာရှန်ကိုကဘယ်လာရုစ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့သလိုတမရလူကာရှန်ကိုလည်းမြန်မာပြည်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကနေချင်းမြန်တရက်ခီရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ
0: ်။အကဘာဒါကတော့BBC ကမတင်တင်တွင်ပြောပြသွားတဲ့နေပြည်တော်တမရရဲ့ရုရှားခီးစဉ်စီးပွားရေးလားလက်နက်ဝယ်ယူရေးလားဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ခင်ဝမ်းရဲ့ ပြေမှာဆောင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

98.5 Dutrable FM Radio မြန်မာပိုင်းစစ်စစ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ကနေရှာတွေ့တဲ့ဒီအကြောင်းလေးဒီပိုးမွားယောဂါကြောက်တဲ့ယောဂါကြောင့်ဘဝပြတ်သွားတဲ့ဒီဘီလီယံနာကြီးတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဝင်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာ Howard Hughes လို့ခေါ်တဲ့ဒီလူကတစ်ချိန်ကအမေရိကန်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးတတိယတူကဘာကျော်လေးရင်မှုပြီးတော့နာမည်ကြီးပရိုဂျူဆာရုပ်ရှင်ပရိုဂျူဆာထုတ်လုပ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာငယ်ရွယ်ချမ်းသာခံညာပြီးတော့ဒီအစိုးရဘိုင်းကိုတောင်ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အထိအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှုတယောက်ပါဒါပေမဲ့သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေကတော့ဒီစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ OCD လို့ခေါ်တဲ့ Obsessive Compulsive Disorder နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငရဲကန်းတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေနောက်ပိုင်းမှာဒီ Hughes ဟာလူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲနဲ့တကားပိတ်ဝါဒကိုကျင့်သုံးပါတော့တယ် Las Vegas Mexico ဒီဆိုစတဲ့ဒီနေရာတွေကဒီ Hotel အကောင်စားကြီးတွေအပေါ်ဓာတ်မှာအလင်းရောင်လုံးဝမဝင်အောင်ပတင်းပေါက်တွေကိုအမဲရောင်ကလကားတွေကာပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်အဝတ်အစားတွေမှာလည်းဒီပိုးမွားတွယ်နေမှာကြောက်လို့တခါတခါအဝတ်မို့ပဲနေလေရှိပါတယ်။ကြမ်းမြင်ကိုခြေထောက်နဲ့နေမိရင်ပိုးကုမဲ့တင်လို့တ िश ူးဘူးဂုံတွေကိုခြေထောက်မှာစွတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပါတယ်။သူယုံကြည်တဲ့ဒီလက်ထောက်အနည်းငယ်ကိုပဲဒီအခန်းထဲပေးဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စီတစ်ခုခုပေးမယ်ဆိုရင်တ िश ူးစက်ကိုအထောက်လိုက်ခံပြီးမှဂိုင်ခိုင်းပါတယ်။ရည်စရာကောင်းတာကပိုးမွားကြောက်လွန်းလို့တခြားအရာတွေကိုမထိရဲမကန်ရဲပေမလို့ကိုကူကူတော့ကတော့ဒီတန့်ရှင်းအောင်မထားပါဘူးပိုးကူမှကြောက်လို့သပင်ညှဆိုင်မတော်တာရေမချိုးတာလက်သေးချီသေးမညှက်တာတွေကြောင့်မလို့ဒီသပင်တွေလက်သေးတွေကဒီတရိษံတကောင်လို့ရှည်ထွက်နေပါတယ်ဆရာဝန်စီကပိုးကူမှကြောက်လို့ဒီဆေးကုသမှုကိုလည်းမခံယူပါဘူး1986ခုနှစ်မှာတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပဲသူ့ဘဝနေကုန်စတင်ပါတယ်သူဟာ1946ခုနှစ်လေရင်ပြတ်တုံးကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာအကြိုက်အခဲကိုတတ်တာမလို့ဒီကိုဒင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီမွေးဆေးကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲနေရသူပါ April 5ရက်နေ့မှာအချိန်ဤဆိုးလာလို့ဆရာဝန်တွေက Texas ပြည်နယ် Houston မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဒီအရေးပေါ်ခေါ်လာတုန်းလမ်းမာတွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က80ပါသူ့ရဲ့အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်ချိန်ကအရ6ပေလေးလမလောက်ရှိတဲ့ခံညားတဲ့ပုံစံနဲ့လူကောင်ကြီးကကြုံဝင်သွားပြီးတော့ပေါင်90လောက်ပဲကြာမှာတော့လေအားရပြတ်ပြီးတော့ပိန်ကတ်နေတယ်လို့တကိုယ်လုံးမှလည်းအိယာနာတွေပေါက်နေပါတယ်ရုပ်ရည်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားလို့ဒါဟာတကယ်ပဲ Howard Hughes ဒါဟုတ်မဟုတ်သိရအောင် FBI ကတော့မှလက်ပွေနှိပ်ပြီးစစ်ဆေးပြီးတော့အတည်ပြုပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်လာဘီလီယံချီချမ်းသာပေမဲ့တည်ဆုံးချိန်မှာတည်တန်းစားတောင်ကောင်းကောင်းမရေးခဲ့တဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းအမွေလုခဲ့ကြပါတယ်ငွေကြေးနဲ့အာဏာဘလောက်ရှိရှိစိတ်ချမ်းမာရေးကိုဂယူးမဆိုင်မိရင်ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီ Howard Hughes ကပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ဒါရှင်များဆက်လက်ပြီးတော်ဒါရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ယူဆနာရဲ့အပြုံးနဲ့နှလုံးသားပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ဒါဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

ော့တာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တင်းတွင်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီနဲ့သုံးနာရီတွင်ထုတ်သွင်းမှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော့ရနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲစုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်တာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကြားမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ